wu mene na busua yi Jesus ye reyi ebrei mu me kro wo menya mi ye me kro.

so empty city akonya so ayi so toy ah ayi see ye wo bi tiwa nani age ya nani age because yen ka se nan pan wo ho a enye sa enso enso a eyi ni fan krofo no enso ni nim ndc enim mpp na me so fuku cha cha ma so dan me se koma so dan ye wo malam kohwe me wo no na

me se wo nipa kora wo kwa wo ye nyia mu a ene hu adofo ye wo kwa wo ye nyia ne a wo kire mu na so fo hu adofo a e do a wo ye nyia ma koma wi na ne nem it's not easy ka wo tie me bi bi ke wa koma nya me ba wo 200 city wo 500 city wo 1000 city wo 100 city bebe se nya me touch of sane ba to your phone is nyame hira wo be hira wo ene ye on the 30th na ewiase musuo na esan atofu wo yade en sohwe ene kwase amane hunu na nyame e ma wo hie bi da e ma wo yele ene ukun ne wo ma en hie bi da me nyame tacho si nyame di pa prophet kum chacha bi tie wase me no me pese me sane bi bi ba mo wa number a wo de be ye 0542 51 51 28 0542 51 51 28 so we go chile Germany Canada UK America or Ghana ha bi bi ke wa ko mebi en o sene ba me wu din o me nan su din na ba srem pai bo e wa ene a wo tin wa gya wo yankopon wo e de a cho et men yesu kristo onkron kron en ta cho nka wa ko ma so so fu kum cha cha mi tie wo da bi a ene me wa afole bo bi me sene de abebo wa wo ma me preke course